0: Rikki Valgendal var jo huge, han har lige et par strækker i hele. Så Rikki Valgendal
1: Antes de hacer el trabajo, sí.

0: Nej, jag skulle på då. Ett artigt då, jag tror att han ska vara så då, han är inte en bättre då när det var en nazo. Why? Så det alltså så det då det går att annan nazo till att ha alla kan du till ni vill bara alla kan till ni vem som bara går att det var en nazo när kan nazo kunde att annan nazo så kontrollera korrekt det så väl då att kunna in bakgrunden på hagora eller så det kusa goda att ha min gi sega on tu ta naga naga la won ko bugala ti ko deke na tha sai tin sa kon tu lan ho kon tan da ko raide ze wanna
1: ho wul pretty ton lu ke du fi ke ti hi tu ju ta na khai ton lu ni ai ye ke ka na ki yu le
0: ha pa la da ho e we ye ni ki se a ton de kli kon ai ayon na ke si ni kon ja ko no hen a tha a da ko a kon na go ki le so ni ta ta ne a tha e wi a tha e wi ya ke ke a ki se a so ne ti se le du i min mand for at sætte mig op til at der gør noget til på den så det er ikke kusen jeg er en kage det er sådan jeg har ikke jeg er en kage til den er sådan en på den så er sådan det var helt lige så det er det er helt sin det er ikke hvor at den vunder det er ikke hvor den kage til den er sådan
1: hvor i rigtig kan det ikke kunne er jo netop den tonlu ni er helt du går rente i kage tonlu helt du sure kan er sådan kan kage til i sure kunne jeg godt tage kage til du den kreton lønne af hellene kotsere kunne det kende ikke i et tegn jo ne koka kahte.
0: Så kan du kalde sig koka kunne det ikke sige kunne det kunne det ikke det den er one ikke det den er der gør kan også at kan alle når man kun der gør kan også i sådan en sådan når man så kan du et af sig kunne det kunne godt at så lov til når ikke det den kare kan det ikke sige det den er så kun der på to ting der hoti du hoti kan du så han kan også andre så lang government to tene min ke ai se hon den de ti so bagal do ka ga hina
1: who will put you then got a fear at la kana da ka ku li ka hon den dai kona yuna sa go kin la
0: after ta kona ka go kin ye lai lai will pa la a ta na ka ye lai hi ni ni se ku un go ya a kan na ka ye lai ni ya ko to do an go ga sukha ki le son ni Jag känner att lagen är kul, du vet, vi hittar att ni, när jag är lagen government att ta undan, bara jag är lagen i surak effekt, du vet, sånne, det är ona sånne, i kommer ni, after time, när jag är lagen, det kommer ni du sur, så tycker jag att du sur sånne.
1: Hittar du ton lucu den ni är hit sur, så du går när ni kan ha det, ta hand.
0: Ha, är det jag, kan jag inte, men när ni hittar, jag är lite, kvinna. Yet sulit apa apa yang aku lihat sehari pun di sini sulit kerja pada antak itu nana tu aku engkau juga aku kerja kita hi senlan nana tu kini tina sulit kerja hanya awal lagu per al ini kokar tahu kan aku dah guna yang kokok itu nana tu aku kini dulu konsen kah karena aku lihat aku bala kah dekat nana tu lah kan.
1: Ho Wilbert i kutla i kontakanten att du ser ut den alla äta kon lilla här katri tonlu kat alla kyota kego kri winde i kontagots sa tugots kat i goze alla kyata ga takuta
0: ai kon son kolota akis alla kyata ke den sire ke de yan zoki sikli kon logot karet alla ita ke tishle kurat kota ke de wani sure Kekau tengah kat eh, aku nak ya ke aneh nazo, kalau kau kau dah tahu nak suri kau tu, dah tak kau kiti nene nazo, kau tu kiti musuh nak kini, nak kau tu ada anda nak kini, nak kena fikir, nak aku nak ala jatuh nazo, tu tinda hoti, tu sila kau kau dah pilih, kekau wahni, hoti tu nanti ala jatuh kiri wahat nazo, nak kau tu ala ya wah, nak tu kau nak ada si, suri kau kau dah tahu, kekau tengah kat kiti musuh kini. Agreement we seen the Surena no lago on the hotel the Ongo Kadawa. Connect the Yaki Sini Consona. That one was a thing like a circular, which was like a good in his own Kadawa, a case care. The long like on a hard air on Kadawa, he cut water later when he should cut him, should he keep dinner room, Kura, he's in another car, and I go. Kau nak alih tak kau kah? Seru kau kau dah tunggu nampak. Orang yang sungguh kau kau dah tukuli. Seru kau nampak kau regular orang nampak.
1: Kau sedih there is a two in little coluhinta, or a cake contact la congo yet I shigashi, or a cake conta e his suit, did it tonlu to ficati, keto, can anyone go to suit a sankit?
0: Keep the icky simply suit, sure they got in hell, that's only, sure they got in hell, that they got a good condition lago. One, the very way have good condition that the condo go to the villa. Said I in, and both words I go the day when I say an ago. I one hit. On any like a physical day, like not a suit at all. Like a rocket, only suit a cotton hair with his own.
1: Can you connect a cohec a kizzy day at le?
0: Like in the world, daddy, he says I could dig around, dizzy, then it's like a life that in the kitty tonight. He take you care that he's really packed at the night, dizzy kitty, like he highway over, a more you could be. I can reckon the whole work at the dizzy at last. Na kun si to wai ku za ala yeta ga ta hu le ze ku du shu go ga
1: hu ye kon te tu e kin si te ya tla la
0: ti de hi e ker ke go ku du go ga ko ke de shu han de ka la ye consultation ke din e kun ya la ho ra ti ge te ko ta wa la te ga hu ne ni wai se ma te ya ta ga ga te on tu di di ni ze da ta se ma te ya ta ga ga la no sa a te ne ka ko ho wa ti san ti le pre ka ti ko ho wa
1: e ti ri si ti kun ku te i alle hetri allah sho kant he sasam beshan kant he narako kede hu e account and i clickly kwe then it gets a kete kin shiku i ta yun sa ko kin lande kete nen hi kontar no
0: edit no ko sa goda a ha kin tu ta sa ko di tu ta sa chu go yo zon tu le ke de se ke igide din kar kunen hi le igide din ke ke de sin a zon tu tu ta sa ko di ke di no one then nen ke kar de go di sin a sa na zon
1: Sukun ka te woletri satuka ko feta hui.
0: Ha ka o setega de hotu te ka si di ka. I kona I EVM ke duka ba me August ku yin ni kona sa ki ka go te hen e ku ke ka go te a fon hen te no ro a wana kunu.
1: Ma se ka kona te Wilbert.
0: Ha ma si.
1: Hetter la ka pa me ko te Wilbert Kushan hetter satuko ap tri ten ba ko wor hawr hin li ya hi tu ka tsa ko yin te.
2: Hello, darling. Nice to see you.